0: Παλιά μισά όλα. Ένα με ένα παπά μου έδιν κομμό. Μια μία άτομα ότι να διεμπή πιε λάινσον. Για ένα διεμπή μία. Ναι μου μου σε. Επίσης με ένα παπά εμπόν κομμό κακρά. Μου γίνα έγινε μου ενημασέμ σε με μονέδα. Ένα έγινο έμπασο. Έγινε τόφο για την γίνα. Παπά για μάμε νέα φρένζα.
1: Αμπνάν κρομά.
0: Αρε νό τόσο κρομά. Ενέα μην είναι γυνάει από.
1: Μου
0: είναι από μπάμες με τόσο νάει.
1: Ει. Αμπράν κρούμα.
0: Ω, οκ. Ναι, παπά, εγένω μου είναι σέμπτε σε, μπορεί να κομμώ κακράβο εγένω.
1: Νιάν κουπώ για αντούμα. Μη μην τα αφμάτσι. Δεν είναι πέτον πέμβο, νο ανιφιέ. Εγέ διάσε. Κενιάς, ασάμς of God ασόνου. Nechiwa kwa da assumptions of God, the assumptions of God, ehuno afa hwa ni fie wo echire hwa.
0: Okay. Yes, obi ba nya yira kwa.
1: Enya yira kwa kra.
0: Oh, okay.
1: Enu betumpem ahumache no nine.
0: Mm.
1: Na edina tumpem wo no ankasa ni fie ho.
0: Mhm.
1: Na adofuma beba be jam ejam. Yankopon yi aduma anopano wotwe no.
0: Mm-hmm.
1: Near the number park, you can see a wood yassi, who read dias, chronoma, pass, park school for, park kakraka.
0: Okay.
1: A hona, ya debabania bay a woof son. Yankupa dum, a kuko dam, as of wo chroma.
0: Where the other woka?
1: And the deeper life as of wo. And a dofon, a church, ya na, ya ye, a woof son. Na ufu som no bono ochia na duba kwa
0: ya
1: ya di kugu ewe ya esie no ben hwa enti na da de ehun se abrewai onya 101 years
0: eh ma mi nyini
1: ai ne ma e kai onu akaso kikamma ma ne ma wui okikambo mu a owu dunu 15 but e bi mu wu omo
0: ko na abre ne yamma
1: ai
0: ei
1: ne yamma 15 e me no any fred ye ni aka nwotwe
0: mm
1: na nwotwe no nyame adum emu nsia ye da so ti ase
0: wo to so sey
1: me to so
0: wo di omo mu wu ye nyina ye se mu a
1: e sey me kai dia e jese me to so nine.
0: Oh, and where your penny? Where your penny?
1: Me tosso and nine.
0: Oh, okay.
1: Any power, you know, your cabum, your Maya, the Anai Bacon.
0: If Papa
1: 41.
0: Mobile modern.
1: If it is 4, BDA 5, BDA 6. Your cabum,
0: what an anafuak and one.
1: Anana 4 years. Nana 41.
0: And did I have one?
1: And Nana Nankanswa is 71.
0: Nana Nankanswa.
1: Aye, great grandchildren. Omu ye 71. Na, Nana Mzombeswa. Omu mi enfa bulanse, fano nkwesi ye.
0: Omu abeswa.
1: Aye, omu sabe.
0: On sabe, mi bema, bema kasi ye. We wano ungwa abe chia swa fundato. So ungwa abe chia.
2: Nyame mbwa ye veti mi.
0: Meto ungwa abeswa.
1: Wamu sombeswa no.
0: Sa.
1: Wamu mi enfa bulanse, ye. Mbeswa ni dena babebi ebe ye wufuso. Omu aswa ne frihodi no, akwesi ye.
0: Baba pa mo ya brane fu sana mabusu ene nyina ate ana cause kakra mewun dia
1: se papa ye obrane
0: mo ya brane pa
1: ya radiadum sa ai
0: ya
1: enti ya mi adum enti adofunum ye koye wiya ehwa na yesie ni wiya na chese ye no toaso sanse
0: ya mo de bet toaso prep
1: ye de bet toaso prep ko sanse domo a
0: obi wa na oba na oba continue ko aso ko se fi
1: mu fi free tree
0: some
1: ni ade ade bi free sre mu fi free sun ya na bi free tap
0: obi a watra tra nyira
1: ba bi a ya aso fu die no ya ko nyira man mu ba bi a ya ko ne ya bi free nkra no ni ade ade nti no ba se de bet toaso nti eto nsa fre adofu mu nyina. I'm saying, nananum bi wo ho a omo atie me radio so me wo ha no na nke hia se nke bi a ka metim ko mo na ase
0: nim
1: se bi tie me nananum so mo fa nche bi nka me hwe se nka me ba mo na ase na nka ma besi mo na nso mre a me musa fa nche bi nso me ton sa fra mo se munyina mumra na mo me ka me ho ni me ni anum na ni abusia mu na yenya onkwan
0: omo bebe yo ma wa wa tu na
1: ye meso
0: ni so bia se de ma himfo bia ye de be ma wo
1: ai oh ye ani die bia ye siesie ba bia omo beba omo ba ye be ji on feso kama kama ne asofo akesenya asofo mpenimfo so ye se mu bi wa ka mo hwe se bia ka me ba na
0: meso mo eno ani ye kan
1: ti min ka Unti menka ni nyina ni se wa wunim as of jumai
0: akwa ni
1: mo fa fa
0: akwa ni baba
1: akwa ni madanu kraetia
0: aha
1: nti best se unti menka nka se osofo manche eni so we mani so mu nyina enu nti na maba betena ha na yi na be ya ka se former regional minister Simo Semens. Na yeah, ye said the market diase de obi anim diase kanyase anto akwan so enye nsusu de kra
0: papa me mna mkatra ahofa ben ye de ba
1: eye black and white
0: black and white
1: ma mini wati ase lo pede ma fita ene onya over 100 inch kwasi adan de be ye fita anhoa
0: sande bi fita
1: me mna dad de ye black and white
0: me mna dad onya tuntun onya busu
1: ye
0: de futu afra
1: obetimi fra bia na odi aba and I saw for a mutiemi and the elders, I saw me be a dofunuminano. Vashumanim, some beba who is
0: the beba do not. I know Pelber checking it with Anna.
1: I know pay winim. And I saw for this set is and boss, oh, me cram my bread into a patuasso. What's the number?
0: What do
1: you do? What do you do? What do you do? And you say no. Who jam you are?
0: University Ben aso won.
2: Bacho mi wa Wisconsin International University College.
0: Oh, ewo.
2: Fiyase.
0: Fiyase ne wo. Oh, okay. Se mo na na mu no mo ye ne den.
2: Ami wa memenda. E ka ku jane kwai.
0: Mo na mo sum beswa no.
2: Ye be wi bia.
0: To ni amono ya ke se vote ntin fo se mo a.
2: Ampo.
0: O mo ya no se mo a.
2: I'm going to go to the house.
1: Ay,
0: ba me pema. Memre da me ba. Ay, ne papa. On se ene ken di ene shia.
1: Ok,
0: ay, ene ken di ene no. Ya.
1: Ni a peni a wafri mo.
0: Wa ken se no wase nko babe yi weyi. Pa.
1: Wa ken ni na.
0: Ay, enti. Ken so di ye memre da. Enti ye sad of onom se sofo se usu. Ene ken edwe di ni na. Ye nko, no ye nko bua won. Mi a di e yi ni ye miensa. Ya mi fi wa meko senye ja aye efijase emi nua baba kono se fre ni tiwa ane mami ewu efijase senye ja ono so katane mami echi ho no ma obeti wa oye presbini mi fi wa mi ensane nyina mebo modern se meba so for David pre mike no ma me na wo ontan kasa kura mentis wa kasa efidie so da na won te sey
3: onyame adom ho
0: e mami nshira wate Tomre bi ne se ye mic ni ye fabra wa no kakra. Ya, tomre bi a nipa bi wa ye ntante wonka.
1: Yes.
0: Ba dwuma wo ye na no odin yo.
1: Oh yes. Amen. Oh.
0: Just say we dim-